Bedel na šestče, a ja si myslu, prosninske dočite, možo dženca, za kumplemi terje zmije puščeč, pretož zmije mudre za to dženca dost přijomne vedro, rano drevočakuje nas sveza hišče kurjava, kajkuš ju hiže mine nich dňach tež mijachme, potom pak vostanje cibo džen všetčelne, z nekotrimi mročelemi, ale na každý pad sucho. Žive sliprostu pa našim koncu, oni vůžice dženca na štornače, do sidomnače stopňu a ty švicike chulce. Lubia zase na polach popuču byč, štož vizo je optimálne za zniepuštenie. Tyšuce, zájime džen zase se kuria vůkajší žoci vete džen a ty špoty ma vostač příjemná a suche. Při 16 do 19 stopniach. A poladamy tej šižoké, čplivie na konc tydzenia, no sobotu to pieszczana meteorologojo tuščo mročelo a zžila tež švíle maximálne 14 stopni ma živé slepoto potom pokazač a tež nedželu máme s menšími švílemi líčič, ale nedželu so pšivšim svunco s blakami. Išče, pšetrie, trochu kvodnišo ma byč, potom nešto pod 15 stopňu nás očakuje.

A serbska hudžbna domizna je vam vizo serbski rozvoz, kotre serbske titule vas netko išče hač dosednih očakuje, mestrujme su to tute. V kri hudžbu je titul novije dobe zromadnje zgretu čolichec. Za jednu noc spiva Anna Bekingec. A ty se da loko, spiva sobie, wo spoznajecie Mirčin Hötzlich. Na ušitke tute titule smiče se potekim veselič, pela nas hač dosed mich, a tuto melodiju zavisče mnoze z vas znaja, no sobie, to je melodija, tež spera Mirčina Hötzlicha, Vetornik. Vetornik.

A netko mam za vas ešte vopkadny pokiju, kečpu, jelisče z Kamienca na smier pošiu popuču. Na S4 a 9 džesa čtame vysokošči Rušice leži väčše mortve zvierjo na jistni. Kečpu potajkým na S4 a 9 džesa čelisče z Kamienca na smier pošiu popuču, tam leži väčše mortve zvierjo na jistni. A tu ešte Jack za pokiju, svernemu psi posluchari.

0: Tomu je Rakečanska gminska rada čera přiwosowała. Ona nie je wac trebna, dokelž su stroži leca v juniju za 1,6 milionu euro novu gratuňu dotvarili. Z Romana Vonjova Vobora, Strože a Komorova je jedna z cioch Rakečanske gminje. Ona ma tu kvilu 23 aktivnych kamaradu. A to bych uđensniše povestče, kiš namakače tiš na našej stronje v internete, neče, a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A ja si myslu, Rajnča Kuchjava je so mjestem przeważnie rozpuščiva, to rika, so dostanjem aj tučasne tu budešinje predevšim mročele, potom pak tež zdjela svonco, pod akim svonco mročele v odmenje, ale sucho při maksimálne 17 stopniach, jucejši piatk so celé podobne záji, s trošku mienia mročelemi a s tým pod akim tež s väčším podželom svonca a maksimálne 19 stopniami.
2: Geht spute mam netko samsne pokio geishi jo chera stuisch dann brauit wo ne hier steht unter de stark wie alle na stüri drejenes mir sorels respektivne bude schien mirs on am aborchum dam schako mam wulke tvarnischer 5 kilometer so dann wo komm ich ne wopkat gopi 20 menschen oder bitte se dann leer saplanua chelis chopotek ins drejens mir sorels aber bude schien popuchu mirs on am aborchum so wopkat gopi
1: Serbski Rozwóz.

Eric Clapton, ho, bez jaskim programje, pjet, tia pecha set letami, jotens bio, vezavio, nic Clapton, ale Bob Marley, to wischo, a jano jedno leto pestje, pon Eric Clapton, tak, der jose mu spedobau, a, jo, nen to, skiri vet njogot, ins bio znajome. Ho, mame, ischi tip, gash, pisuchaja schon jento, live, naschemu uštivanju ve podiovem casu, žinca vetpodnja smakaju se zase lubovarki a lubovarje rucnigo. Živa šo, jadno lic, kajo šo, zžajo šo, kokulkujo šo, abo cinišo nico, ceva drugega s rukoma, gash ma šo luš, to cinič goma, že pši dobri serske atmosferje žinca vetmijo se zase moderna pšeza. A to ziga pišich, ve kluboni serskego dom, ma ve mistče, was přepšusujo, vašajo a napjestam.